tău s-a împlinit. Dar oare când te plimbi cu el sub clar

0: economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau marele premiu, un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
2: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
3: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig. Și să te gândești: ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
4: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
0: Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența.
5: Mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară spusă și cântată alături de surorile Ozoianu, ansamblul Ștefan Vodă, Zinaida Bolboceanu, Suzana Popescu și Gus. 21 august, ora 19:30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupii.md. Organizator Simple Like Sound.
1: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și începi tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți niciodată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună. Fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022 837 110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
2: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231-724-57 sau vizitează sf4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
0: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 26 august, la Linela poți cumpăra Lati, unt extra din smântână dulce la doar 32 de lei și 99 de bani și Lavazza, cafea măcinată crema gusto la doar 89 de lei și 99 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
3: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
5: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-74-04.
7: Play. Cântă îngerii de dor numai la Radio Play. Radio Play.

0: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și încep tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
1: La OTP Bank, economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau marele premiu, un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026, Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid, este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh, garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh, 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
2: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231 7 2457 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
3: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum poți sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
4: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
1: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
5: Școala profesională numărul 7 din Chișinău anunță admiterea la programele de formare profesională tehnică pentru următoarele profesii. Electrician în construcții, instalator pentru sisteme fotovoltaice solare, lăcătuș instalator tehnică sanitară, electrician electronist auto, mecanic auto, electrogazosudor montator, tâmplar, operator introducere, validare și prelucrare date, reglor mașini și linii automate pentru producerea articolelor din mase plastice. Adresa noastră: Chișinău, strada Maria Drăgan, numărul 5. Telefon 022-473836. Online sp7.md. Urmează-ți visul! Alege școala profesională numărul 7 din Chișinău.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.

devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența. Pe 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară spusă

0: 21 august, ora 19:30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupi.md. Organizator Simp Like Sound. Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și începi tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți niciodată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună. Fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
5: Mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Dantura fixă pe patru implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și începi tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiziți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
2: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
3: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta, în ritmul tău.
4: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
5: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
6: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-74-04. Play.

absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. Pe 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară spune.

0: 21 august, ora 19:30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupi.md. Organizator Simple Like Sound.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
6: Play. Dulce Play, unde de rai.

Fly. Este ora 10. În fiecare zi de sâmbătă și duminică ascultă tot ce-i mai bun, numai la Radio Fly.

0: prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
1: Școala profesională numărul 7 din Chișinău anunță admiterea la programele de formare profesională tehnică pentru următoarele profesii: electrician în construcții, instalator pentru sisteme fotovoltaice solare, lăcătuș instalator tehnică sanitară, electrician electronist auto, mecanic auto, electrogazosudor montator, tâmplar, operator introducere, validare și prelucrare date, reglor mașini și linii automate pentru producerea articolelor din mase plastice. Adresa noastră: Chișinău, strada Maria Drăgan, numărul 5. Telefon 022 473836. Online sp7.md. Urmează-ți visul! Alege școala profesională numărul 7 din Chișinău.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii sunați 079-444-005.
0: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
5: Mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: Tate. Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
1: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
2: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Este ora 11. În fiecare zi de sâmbătă și duminică ascultă tot ce-i mai bun, numai la Radio Play.

să-mi spui ca să-ți aduc. Iar eu până la fântână cu cova să mă duc. S-a nin cofița plină-n sau câm într-un cârlig și să mă bucur tare că pot să o ridic.

orice zvon de clopot. Nu te-a întregustat, putea fi întins ca mierea pe pâine și mâncat. Iar tu lăsând departe și munci și greu și rău, gândeai la cele bune.

0: afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
0: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
4: Ioane, vara asta mergem la mare.
5: La mare? De unde bani?
4: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
6: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
4: Și după vacanță facem și reparație.
6: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
7: Bonjour, Bursa Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industrie alimentară, locuri de muncă reale în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-53-47. Bursa Muncii. 067-53-47.
8: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum poți sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada Aerodromului 62, alături de Piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor, montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
0: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231-7-2457 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
3: Economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau marele premiu, un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md. În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichetă de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-53-47.
4: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și începi tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți niciodată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
5: Școala profesională numărul 7 din Chișinău anunță admiterea la programele de formare profesională tehnică pentru următoarele profesii: electrician în construcții, instalator pentru sisteme fotovoltaice solare, lăcătuș instalator tehnică sanitară, electrician electronist auto, mecanic auto, electrogazosudor montator, tâmplar, operator introducere, validare și prelucrare date, reglor mașini și linii automate pentru producerea articolelor din mase plastice. Adresa noastră: Chișinău, strada Maria Drăgan, numărul 5. Telefon 022-473836. Online sp7.md. Urmează-ți visul! Alege școala profesională numărul 7 din Chișinău.
6: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența. Pe 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară spusă și cântată alături de surorile Osoiano, ansamblul Ștefan Vodă, Zinaida Bolboceanu, Suzana Popescu și Guz. 21 august, ora 19:30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupii.md. Organizator Simp Like Sound. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026, Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid, este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh, garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh, $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
1: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și începi tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună. Fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
0: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
2: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

0: Radio Play. Este ora 13.
1: Radio Play, Radio Play.
0: Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: Mirească nația, oameni buni, la microfon Serafim Gangan și vă prezint escapada de weekend. Prieteni, pe 14 august, creștinii ortodoxi au intrat în postul adormirii Maicii Domnului. Acesta este considerat unul dintre cele mai aspre posturi, asemănător postului mare. El se încheie pe 28 august, odată cu sărbătoarea adormirii Maicii Domnului. În această perioadă, credincioșii renunță la carne, lactată și ouă și consumă mai multe legume și fructe. Îngerii nu cinstesc pe Maica Domnului pentru că e luminoasă la față sau pentru că e mama împăratului ceresc. Îngerii o cinstesc pentru că ea se roagă neîncetat pentru oameni. Pentru că este obosită, extenuată și pur și simplu nu mai are putere să se roage pentru lume. Răutatea crește, iar credința descrește. Devotamentul nostru față de Iisus este unul declarativ, dar nu este pigmentat prin fapte. Dumnezeu este de mii de ori mai nefericit decât noi. El este pus în situația în care trebuie să aleagă. El știe că trebuie să facă dreptate, dar se îndură din nou și din nou de rugăciunile Maicii sale. Dacă Maica Domnului este obosită, dacă va ceda ea în fața lui Hristos, ce va urma? Cine ne va lua apărarea în fața lui Dumnezeu? Mă mir de câtă răbdare are Hristos. Conștientizați câte facem și încă ne mai putem bucura de lumina zilei. Trăim timpuri în care mila lui Hristos nu este nimic altceva decât prelimita răbdării sale. Dumnezeu a obosit să ne ierte. Dacă nu ar fi stat Maica Domnului în genunchi în fața tronului dumnezeesc, Hristos de mult ar fi șters lumea cu o clipire. Mulți se întreabă de ce Maica Domnului nu le ascultă rugăciunile, dar pur și simplu nu mai reușește să combată dreptatea lui Hristos. Noi cerem într-una, dar noi nu-i mulțumim lui Dumnezeu. Mare ești, născătoare de Dumnezeu. Și cum se explică faptul că cu o zi înainte de a avea loc cu tremurul din Columbia, cineva îl parodia pe Iisus Hristos dansând în stradă, toți filmau și făceau mișto de Dumnezeu, iar a doua zi are loc un cutremur cu magnitudinea de 7,4 grade. Vorbim de cel mai puternic cutremur al secolului din Columbia, un cutremur care a prăbușit 165 de clădiri, a ucis aproximativ 300 de oameni, 320 de persoane sunt date în căutare, iar 4.000 au fost rănite. Coincidență? Nu prea cred. În timp ce noaptea oamenii dorm, sfinții neîncetați se roagă pentru noi. Vă dați seama cât de extenuați sunt sfinții și cât de mult îl imploră pe Hristos ca să aleagă mila față de oameni și nu dreptate. Ei se roagă în fiecare minut pentru noi, în fiecare secund, noapte de noapte, bătând mătânii o mână de pusnici, împing iadul înapoi. Dacă am vedea cât de bătrâni sunt sfinții care gâfâie în fața tronului dumnezeiesc zile întregi pentru a ne salva de o minciună spusă în câteva secunde, am fi vrut să intrăm în pământ de rușine. Lumea este atât de rea încât nici rugăciunile la toți sfinții nu mai pot combate dreptatea lui Dumnezeu. Imensa sa iubire, încetul cu încetul, este pigmentată de adevăr, dreptate și chiar dezamăgirea. Hristos își însângerează inima cu dreptate. Dacă omul prea mult greșește în fața sa, Pantocratorul Ceresc, care este adevărul prin excelență, caută pentru ce să-l ierte, dar nu găsește un motiv. Îi trimite un cerșetor în cale, dar este trecut cu vederea. Îi trimite 10 cerșetori și omul tot îi refuză. Îi trimite insomnii, dar omul alege să privească un film în loc să spună o rugăciune. Se îmbolnăvesc părinții, frații, surorile, dar omul tot nu îi ajută. Dumnezeu niciodată nu a căutat și nu va căuta pentru ce să ne judece, dar pentru ce să ne iertă. Mai presus decât speranța lui Hristos este așteptarea sa. El așteaptă ca omul să se întoarcă cu fața spre el chiar și atunci când nu mai are nicio picătură de speranță, chiar și atunci când îi cunoaște tot viitorul omului. Hristos caută să vadă cât regăsește de el în sufletul nostru. Fiecare om își are un loc în inima lui Dumnezeu. El nu a cerut nimic mai mult decât cere un părinte de la copiii săi dragostea, încrederea și ascultarea noastră. Dar ce-i oferim noi lui? Dacă e să ne uităm adânc în inima noastră, ar fi greu să răspundem la întrebarea dacă îl iubim așa cum se cuvine, dacă mai avem încredere în el și îl ascultăm. Cu inima însângerată, Hristos își varsă mânia prin cutremure, inundații, incendii, foamete și războaie. Uite minune! Creștinii își îndreaptă inima spre cer și se roagă să îi salveze. Hristos e împărat în cer, dar cerșetor pe pământ. El cerșește dragostea noastră asemenea unui flămând aflat în gura morții. El cerșește o lacrimă de-a noastră asemenea unui însetat în mijlocul pustiului. Mila sa este mare, dar la fel este și dreptatea sa. Și dacă răutatea lumii într-o zi va depăși puterea rugăciunii Maicii Domnului, ce va urma? Ea ne iubește enorm, dar ajutați-o prin rugăciunile voastre să-i puneți putere în rugăciunile ei. Nu ne lăsa, măicuță, să pierim pe cale, că noi suntem fiii lacrimilor tale. Cum să nu plângă Maica Domnului atunci când se uită la noi, la lumea în care trăim? Ce vede, pace sau război? Cum să nu se întristeze atunci când vede atâta neascultare în lumea care se numește creștină? Bunii mei prieteni, noi începem prima oră cu dedicații. Ne puteți contacta la numărul de telefon 0900 37 29. De asemenea, puteți trimite un mesaj gratuit pe pagina noastră de Facebook Radio Play. Ziua bună!
1: Bună ziua, domnul Serafie!
0: Bună să vă fie inima, vă ascultăm.
1: Da, da. Mă numesc Iulia, sunt din Făjdie, în Glodeni. În această zi frumoasă vreau să vin cu o mică felicitare pentru o doamnă care își sărbătorește ziua de naștere, se numește Valentina Margarin. Noi, prietenii cunoscuți care astăzi sunt la masa de sărbătoare, îi dorim multă, multă sănătate, bucurii de la cei dragi, de la fiică, de la gineri, de la nepoțică, de la toate rodele care o înconjoară și care o stimează. E o femeie harnică, muncitoare, gospodină, săritoare la nevoie, împodobit cu tot care le-a dat Domnul Iisus Hristos. Să fie alături de Domnul ei soț, Alexandru Margarin, alături de fiică, de nepoțică, de toți cei care o înconjoară. Felicitarea vine din partea familiei Bordianu. Multă, multă sănătate, Doamnă, fii sănătoasă! Să ai bucurie de la toți cei care te înconjoară. Și am dorit ca pentru dumneavoastră în această zi frumoasă de această sărbătoare să răsune cânticul de Alexandra Bleaja, ca tine mama alta noi.
0: Așa
1: o să... Domnul Serafie, mulțumesc frumos că m-ați ascultat și vă doresc o zi frumoasă în continuare.
0: Mersi mult, vă îmbrățișez cu drag, toate bune. Mersi.
1: O săptămână binecuvântată, cu sănătate și cu urmări la muncă.
0: Mersi mult, vă îmbrățișez cu drag. Doamne ajută!

0: Ziua bună!
1: Bună ziua, Serafim!
0: Bună ziua, bunica Maria!
1: La toată lumea, salutare! Domnul să ne aibă în pază, să ne păzească și să ne ocrotească. Și-aș dori pentru toți prietenii, pentru cei care ascultă Radio Play, de Steliana Sima, de-aș putea vremea să o întorc. Sănătate la toată lumea și o zi bună!
0: Mersi frumos, vă îmbrățișez cu drag și numai bine!

0: Bună ziua!
1: Radio Play?
0: Da, sigur!
1: Serafim?
0: Da, eu sunt.
1: Puieșorule, că ieri a fost Ștefan, dar n-am mai dovedit, că mesaj după mesaj. Mi-a plăcut tot rugăciunea, că ai citit-o din Biblie. Tare frumos!
0: Mersi mult!
1: Tare frumos și drăguț! Doamne, să vă dea Dumnezeu sănătate, în primul rând, la părinții care v-au născut mama, care v-au crescut împreună cu tata și v-au dat un drum bun în viață și ați ajuns la așa un program prezentator la Radio Play. Cu Radio Play mă culc, cu Radio Play mă scol. Și cânti cu tot de Maiculița Domnului, s-a început postul Sfintei Marii de ieri. Și când cu aia că îl cântă la Paști, aia salcia cu pleti în jos.
0: Am înțeles, lângă o salcie pletoasă de Angelica Corjanu, să difuzăm cu dragă această piesă.
1: Nu știu, că nu-s tânără. Și da, melodia o știu și aia asta. Și vă trimit încă o dată multă, multă, multă sănătate.
0: Din cer până în pământ.
1: Vă cuprind de la distanță. Nu vă spun din ce localitate, e tot anonim, dar încă o dată.
0: Vă îmbrățișez cu drag.
1: La părinți, dacă sunt viață, sănătate la soții s-o cuprins de dimineață până în seară și copilașă pe lângă dumneata.
0: Vă mulțumesc frumos.
1: O zi bună.
0: Doamne ajută. Mersi.
1: Cu Doamne ajută.
0: Prietene, ascultăm melodiile solicitate de domniile voastre după pauza publicitară.
2: Publicitate. Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231-724-57 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
3: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 26 august, la Linela poți cumpăra Frigo, înghețată Eskimo în sortiment la doar 6 lei și 79 de bani și Slavutici, bere blondă premium la doar 29 de lei și 99 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de voucher cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
4: În afaceri, timpul este esențial. Cu Maib Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. Maib Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
5: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
6: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079 444 005.
7: Dantura fixă pe patru implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și încep tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.
9: Play.

0: Alexandra Blaje și cântecul Ca tine, mama, alta nu i-a fost pe undele plaiului. Să vedem cine ne sună. Ziua bună!
1: Bună ziua!
0: Bună ziua!
1: Îmi cer scuze, domnul Serafim, că îmi des vă deranjez. Ce bine v-am găsit sănătos.
0: Bucuros să vă ascult, domnul Mihai.
1: Fără dureri și nevoi. Vă deranjez eu, Mihai, de scris, vă sare vechi uleni. Eu n-am răbdare până pe 22 august, când este ziua de nașa dumneavoastră și a feciorului meu, Alexandru. Cu ocazia care, cu nerăbdare, o aștept să vă felicit cu mare plăcere și încrinăciune. Mă bucur că mai sunt pe lume oameni ca Serafim Gangan și Mihai Descriții. Și vă rog că sunt eu conducător de orchestră de muzică populară după studii. Am făcut mai mult de 30 de ani muzică populară românească, dar prea iubesc eu dreptatea și am îmbrăcat și epoleții. Și de aceea vă rog pentru mine frumos să răsune cântecul frumos interpretat de populară talentată Andreana Ochișanu, odărata mea cântăreață, cântecul Măi Bădiță, Măi Gheorghiță. Vă mulțumesc frumos, anticipat, Serafime, să ne vedem sănătoși vreodată.
0: Mersi frumos.
1: Mare drag, Mihai, de scăriță de pățare.
0: O mână caldă cu respect.
1: Mă cuprind la distanță, prietenești.
0: Toate bune. Mersi. Bună ziua, Serafim, vreau să-i spun un sincer la mulți ani și toți fericiți tatălui nostru Ion Moraru din satul Vâlcineț, raionul Călăraș. El împlinește astăzi o vârstă frumoasă de 71 de ani. Tăticule, noi îți dorim multă sănătate, bucurii și liniște sufletească, îți dorim doar surprize plăcută și o zi caldă și senină cu emoții pozitive. Felicitarea vine din partea familiei Chisticanu, ginerile, fica și nepoței. Solicităm cântecul Cei mai frumoși ani din viața mea de Mihai Cioban. Ziua bună!
2: Bună ziua, domn Serafim! Asta dinainte de la Păvita, mulțumesc. Mi-a spus de mult pentru cuvintele citite din suflet de inimă, care e posibil ca să mai iasă lătrămile, că nu m-am putut, nu m-am putut ține. Dar astăzi, 16 august, am o măgeată. Am o nepoțigă, care se numește, măgeată se numește Daniela Ungureanu, care locuiește în satul Cileut, raionul Tălești. Mămânii dorește la mulți ani sănătate cât mai multă, că e mai bună decât toate. Și tot ce mi-e bun de pe lume. Să fie sănătoasă toți, toată familia. Și fiindcă este familie tânără, e duc un băițel de oană și 3 luni, să fie și el sănătos, un băițel pe nume Ștefanel, cu un număr tare frumos, care îmi place. Și Domnul Păzitor să-i aibă în pază, bunul Dumnezeu să-i ocrotească, că să-l vă la amândoi în toată ziua. Să-i dea Domnul Iisus, Domnul Dumnezeu, niște prieteni care ai avut până, eu iau până acum, într-adevăr, prieteni adevărați, prieteni cu ajutor la bine și la masă, doar și la lucru. Și fii sănătoși mai departe, văd cum îți spun, să-i duce băiețelul, așa cum l-ai educat până amu, să-i fac un drum, să-i le duce cu viața luminoasă, caldă ca soarele, să-i fie drumul bătut mai cu floricele, să nu mai știe ce lacrimi de jele, să fie numai de lacrimi de bucurie, să fie numai lacrimi de bucurie, să fie mândria și bucuria părintelor. Și, Tana, dacă mă aud, la mulți ani. Felicitarea vine din partea, la toate nimurele care te cunosc, din partea Lunana, Lunanu, partea Berișoarul care le ai, din partea mămicii tăticu, din partea surioarei mei mari, Mihaela, și cu Grișa, și cu nepoței, Mișa și Vlăduț. Și omuleți, tărviește piesa, mi se pare că e zi Liliana Mangiu, la mulți ani, nepoțigă oricum, la mulți ani nepoțigă.
0: O să difuzăm cu drag această piesă.
2: Liliana Mangiu, la mulți ani nepoțigă.
0: Da. Mersi frumos, vă îmbrățișez cu drag.
2: Ai, vă mulțumesc frumos,
0: din toată
2: inima și mă duc mai departe bucursoare și cu bucurie până de seară, mai departe.
0: Mersi foarte mult.
2: Cât mai mult.
0: Mersi frumos.

Bună ziua, Serafim, mă numesc Mihail Răileanu și vreau să-mi felicit fratele mai mare, Vitalie Răileanu, din satul Ochiul Alb, raionul Drochea. Cu ocazia zilei de naștere, el împlinește o vârstă frumoasă de 49 de ani. Eu împreună cu mama noastră și toate rudele dorim multă, multă sănătate, multă răbdare și tot ce e mai frumos în viață, la mulți ani, scumpul nostru, și am vrea să ascultăm cântecul Unde, Unde de acord. Mulțumim frumos pentru postul vostru de radio, sănătate vă doresc și toate bune!

spune, poți frumoasă e viața, anii cei mai dragi din viața mea. Fericită splină-i casa, cu nepoți frumoasă-i viața, anii mei frumoși.

Publicitate. Pe 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor la Teatrul Verde, la o poveste de vară

0: 21 august, ora 19:30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupi.md. Organizator Simple Like Sound.
1: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și încep tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022 837 110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
0: Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig, și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
0: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-53-47.
4: Maria, cum îți merge afacerea?
5: Ei, merge.
4: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
5: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc, mai așteaptă.
4: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
6: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
5: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.
8: Play.

Adriana Ochișanu și piesa Nu mă dau și nu mă dau a fost pe undele play-ului. Prieten, trebuie să vă anunț că următoarea oră la fel vom avea dedicații. Rămâneți alături de play, căci doar aici gândurile prind suflet. Ne reauzim în scurt timp.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: Stimați radioascultători, noi începem cea de-a doua oră cu dedicații. Ne puteți contacta la numărul de telefon 0900 327 29. Să vedem cine ne sună. Ziua bună!
1: Bună, să fim astăzi iar Iuzina de la Zinaida de la Părită, fiindcă, da, de cei până azi nu v-am auzit, n-am ascultat ni-au trebuie ferate, nici când că așa au fost fie. Dar aș vrea pentru toți prietenii noștri de la Radio Play, pentru domnul Ion, dar mă îndeamnă doamna Zinaida de 8 și din tot sufletul îi mulțumesc pentru toate, pentru ceilalți care ascult Radio Play, care o melodie care a fost azi la 8:55, 56.
0: 8 și 55, 8 și 56.
1: E ceva, a treilea cântic de la 1 până la ora 9, ceva tinerețul trecătoare.
0: Bine,
1: poate
0: eu...
1: mai fost două cânti și a fost ora 9.
0: Da, eu cred că o să difuzăm această piesă cu drag, dar în pauza publicitară o să caut. Mersi frumos.
1: Ascultăm Radio Play. Da. Asta cel bun.
0: Mersi mult și vă îmbrățișez. Toate bune. Așa. Ziua bună!
2: Bună ziua, domnul Serafim!
0: Bună ziua, domnul Gheorghe! Să trăiți!
2: Da, mulțumesc! Domnul Serafim, aș dori un cântec la Ioana Dordea. Nu-i nimic mai scump pe lume, dacă se poate. Da. Între toate doamnele care se regăsesc în cântecul ăsta. Dumneavoastră vă doresc o zi bună, sănătate și la revedere!
0: Mersi mult și o mână caldă cu respect! Toate bune!
2: Mulțumesc! Mulțumesc frumos!

0: Bună ziua!
1: Bună ziua, Serafimi!
0: Bună ziua, domnul Ivan!
1: Mulțumim frumos, Ivan Mărândeni! Serafimi, vreau pentru toată lumea bună, pentru toți prietenii de la Radio Play, cânt cu Vasile Măriuță, viața mea, asta e așa lăsată.
0: Da.
1: Le doresc la toți mult sănătate, fericire, bucurie. Și lui singur mult sănătate, fericire și o zi bună în continuare. Vă dorim. La revedere și toate cele bune.
0: Vă mulțumim frumos și o mână caldă cu respect. Doamne ajută în toate.
1: La revedere și toate cele bune.
0: Așa să fie.

Bună ziua, Serafim, mă numesc Aurelia Costân. Vreau ca prin intermediul dumneavoastră să-i transmit tatălui meu Ion Dubină din satul Țiplețești, raionul Sângerei, care astăzi se adaugă în floarea vieții a 70-a petală, următorul mesaj. Mi-ai dat viață, îți mulțumesc, dar astăzi nu vorbim de mine. Eu, tată drag, îți doresc tot binele din lume. Astăzi, de ziua ta, împreună vom serba, îți spunem la mulți ani cu sănătate. Viață lungă cu de toate, zile senine cu soare, să nu ai clipe amare. Te îmbrățișăm cu mult drag și recunoștință, noi fiicele Aurelia, Stella, Elena, Ginerii, Costel, Andrei, Igor și nepoții Cristian, Silviu, Elena, Andreea, Cornel, David, Sandu și Ionuț. Vrem să difuzați melodia Tată, azi e ziua ta, de Adriana Antonii și Gheorghe Zamfir. Vă mulțumim plăieșilor din suflet pentru emisiunea și vă dorim multă sănătate și clipe frumoase alături de cei dragi. O zi bună!

0: Ziua bună!
1: Ziua bună! Măi, Serafim, eu vreau să ascult cântecul Nu lăsați pe drum, părinții.
0: Așa, o să difuzăm și această piesă. Mersi frumos și numai bine. Sănătate! Bună ziua, Serafim, aș vrea să difuzați melodia De Crăițele, să aude clopotul bătând pentru toți ascultătorii. O zi cu pace tuturor și sănătate, mulțumim pentru emisiune și dumneavoastră succes în continuare. Semnează doamna Zina Zaftur.

Bună ziua! Ziua bună, vă ascultăm, se aude foarte bine. Da. Așteptăm 3 secunde. Bună ziua!

0: Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Da, vă ascultăm!
1: Vreau să dau o dedicație muzicală pentru bărbățelul meu, Constantin Ionel. Împlinește 72 de ani.
0: Mulți înainte!
1: Și îl felicit nevasta, sora, cumnatul și nepoță. Și vreau cânte cu bătrâneță, tu ești rea oricum.
0: Da, o să difuzăm cu drag această piesă.
1: Vă mulțumesc frumos și mai departe vouă sănătate, pașii și bucurie.
0: Așa să fie. Toate bune.
1: Mulțumesc frumos.
0: Și eu vă mulțumesc.
1: Hai, Constantin de Radu-Ncoș.

0: Citate. Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Publicitate.
1: Școala profesională numărul 7 din Chișinău anunță admiterea la programele de formare profesională tehnică pentru următoarele profesii: electrician în construcții, instalator pentru sisteme fotovoltaice solare, lăcătuș instalator tehnică sanitară, electrician electronist auto, mecanic auto, electrogazosudor montator, tâmplar, operator introducere, validare și prelucrare date, reglor mașini și linii automate pentru producerea articolelor din mase plastice. Adresa noastră: Chișinău, strada Maria Drăgan, numărul 5. Telefon 022 473836. Online sp7.md. Urmează-ți visul! Alege școala profesională numărul 7 din Chișinău.
2: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar: țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează: escrocheriile telefonice, fii vigilent, escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Ion Ioniță și piesa Bătrânețe, tu ești rea, a fost pe undele plaiului. Am mai primit câteva mesaje. Salutare, Serafim, prin intermediul acestei emisiuni vreau să o felicit cu ocazia zilei de naștere pe nepoata mea, Olga, care se află în Italia. Din suflet îi doresc cele mai calde urări de bine și tot ce își dorește să se realizeze. Mesajul vine din partea verișorilor și a mătușei Tamara Dulap. Vă rog să difuzați cântecul La mulți ani cu drag, vă spun, de Adrian Ursu. Cu mult respect, vă mulțumesc plăieșilor pentru emisiune. O zi liniștită să aveți. Bună ziua, Serafim, vă rog să includeți cântecul Dorul de Părinte de Mariana Linga. Le doresc o duminică binecuvântată la toți radioascultătorii. Vă mulțumesc plăieșilor, semnează doamna Ioana Capitănescu, o duminică binecuvântată plăieșilor, vă mulțumesc. Salutare, Serafim, prin intermediul dumneavoastră, vreau să-mi felicit soția mea, Natalia Caraman, cu ocazia zilei de naștere. Totodată am împlinit 19 ani de când suntem împreună, draga mea, îți doresc multă sănătate și te iubesc din tot sufletul, solicităm piesa Ce seară minunată de Ion Surucianu. Bună ziua la toți plăieșii! Prin intermediul dumneavoastră dorim să difuzați melodia Mama de Mirabela Dauer. Piesa este dedicată pentru noi fetele Valentina, Nătălița, Veronica, Corina și Gabriela Bunic. Să avem parte de multă sănătate, pace, bine în gând, în suflet și în viață. Doamne ajută! Îmbrățișări pentru toți! Vă mulțumesc anticipat plăieșilor și vă dorim o zi binecuvântată! Prieteni, trebuie să punem punctul orei cu dedicații, dar încă nu mi-au rămas bun de la voi. Dacă nu ați reușit să ne contactați la 0903 7229, o puteți face la ora 17, iar până atunci echipa noastră a pregătit pentru domniile voastre multă muzică bună.

dragii mei, ne aflăm ora cu melodii de odinioară, așa că întoarcem fila amintirilor prin cântece nostalgice. Și timpul își are sonoritatea sa, așa că facem o călătorie în trecut, acolo unde sufletul este mereu tânăr. Iar noi continuăm să oscilăm între dans și artă, creație și talent. Vă îndemn să căutați

strop de fericire în amintirile tinereții și nu uitați că tot timpul avem sufletul tânăr. Fiecare clipă poartă în ea o valoare de mister și o față de eternă tinerețe. Fiecare zi este o șansă să devenim mai buni. Trăiți-vă clipa frumoasă, cu inima și sufletul.

0: Publicitate.
1: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231-724-57 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
2: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: afaceri, timpul este esențial. Cu MyEB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
0: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
3: Publicitate la Radio Play. Doar la un clic distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

prieten, bine v-am găsit pe plaiul sufletului. Alături de voi sunt eu, Serafim, și continui să-mi ascult misterioasele undulații ale inimii pentru a vă face ziua mai minunată. Ne aflăm în ora cu melodii din zilele noastre și continuăm să vorbim în limba pasiunii, adică să ascultăm cele mai actuale piese. Pe undele plaiului, melodiile se transformă într-un grai al sufletului, dar și un dans al inimii. Muzica este o lege morală, ea dă suflet universului, aripi gândirii și farmec tinereții. Ea este esența ordinii, înălțând sufletul către tot ce este bun, drept și frumos. Cântecile ne fac contemporani cu eternitatea. Muzica este vibrația iubirii pe înțelesul fiecare inimi. În scurt timp, dialogăm cu vara. Rămâneți aproape, pentru că vin cu prognoza meteo.

0: liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, la Briceni, Soroca și Bălți, termometrele indică 30 de grade. La Chișinău și Ungheni sunt 31, iar la Leova, Cahul și Comrat vor fi 32 de grade. Noaptea în nord se vor înregistra 12, în centru se prognozează 14, în sud se așteaptă 17, iar în capitală minima va fi de 15. Mâine termometrele nu vor indica mai mult de 33 de grade. Acestea au fost datele meteo. Bucurați-vă de orice clipă, indiferent de timpul de afară.

ce ne-a purtat pe căi haine, n-a fost o clipă niciodată când nu ne-am fi gândit la tine. În fiecare miez de noapte, noi, fiii tăi plecați în lume, privim spre cer cu ochii în lacrimi și ne rugăm de o minune.

Gazul se va scumpi la final de lună, iar moldovenii ar putea plăti peste 20 de lei per metru cub de gaz. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a stabilit ședința la care va decide prețul exact. Aceasta va avea loc săptămâna viitoare și va putea fi urmărită în regim online. În prezent, consumatorii casnici achită un tarif de 14 lei și 42 de bani, iar dacă Andrei va aproba solicitarea Energocom, oamenii ar putea achita peste 20 de lei per metru cub de gaz. Precizăm că România achită până la 13 lei moldovenești metru cub de gaz, iar Ucraina până la 4 lei.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Gata cu cheltuielile mari, descoperă super oferte până pe 18 august. Iutam file cu clavicula la doar 68,95 per kilogram. Delacta, unt din smântână dulce, 82,5%, 180 de grame la doar 26,95. Omo, detergent capsule, 42 bucăți la doar 94,95. Chip Market, doar prețuri mici.
3: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
4: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: Ziua bună!
1: Bună ziua, Serafim! Iarăși eu, Ivan Mărândien. Serafim, astăzi vreau să vă mai spun că eu, cu soția mea scumpă, Evdochia,

0: facem astăzi 46 de ani de la ziua anunții. Așa era
1: mulți înainte. Atunci.
0: Îi mulțumim Domnului că ne-a bucurat cu un băiat și o fată pe numele Ruslan și Ludmila, ca romanul rusesc. Ei ne-au bucurat cu onoră și un jinere, cu trei nepoate și un nepot flăcău de acum, pe care ne bucurăm de el. Le dorim la toți multă, multă sănătate, fericire, bucurie, cât lor, atâta și nouă, și cât mai mulți ani împreună ne dorim cu soția. Cu această ocazie am vrea să rafim cânticul de Mihail Ciobanu, dacă se poate, cei mai dragi, ori mai frumoși ani din viața mea.
1: Cu mare drag o să difuzăm la mulți ani și toți fericiți.
0: Mulțumim frumos!
1: Vă mulțumim frumos și numai bine!
0: Vă mulțumim, Serafim, de ascultare. O seară cât mai frumoasă și liniștită vă dorim. Pace, sănătate la toată lumea. Dar dacă vă mai încape un cântic Oameni Răi cu două fiețe. Vă
1: da. Dorim. Mersi frumos.
0: Hai, mulțumim frumos.
1: Mersi și numai bine.
0: Toate cele bune.
1: Toate bune și o mână cale. Mersi. Așa. Bună ziua!
2: Bună ziua, Auraș!
1: Bună ziua, doamna Valentina!
2: Prapustila! Deschideți fereastra sufletului cu o dorință firească. Doresc să divulg un mic secret. La moment mă regăsesc pe cele mai fericite unde ale plaiului. Sunt răsoțată cu cele mai frumoase emoții ale sufletului. Este o dulceață fără asemănare. Doresc grădina sufletului tău să-mi florească mereu și include melodiile care au răsunat joi de la orele 5 dimineața, 5:15, despre inimioară și 5:20, părinții mei. Cine sunt interpreții și cum se numesc melodiile.
1: Da, o să caut în pauza publicitară aceste melodii, dar cu siguranță le difuzăm în această oră.
2: Îți doresc o dașină idei.
1: Da, mersi frumos și numai bine, vă îmbrățișez cu drag. Toate bune.
2: Mersi, de asemenea.
1: Bună ziua!
3: Bună ziua!
1: Vă ascultăm!
3: În sfârșit am ajuns la dumneavoastră, domnul Serafim.
1: Și eu mă bucur că într-un final ați avut răbdarea, da.
3: Mă numesc Aurica Gutu.
1: Așa.
3: În sfârșit am ajuns la dumneavoastră, domnul Serafim. Din comuna Bubuieci vreau să felicit ficiorul cu ziua din nașterii.
1: Așa.
3: Îi doresc tot binele din lume. La felicitări să alăture mama cu ziua din nașterii.
1: Da.
3: Fica Ecaterina, ginerii Vecislav, nora Tatiana, fișorul Vlad, fica Zina, Damian, Cuscurcusca, care-s la noi, toți verișorii, toți cumătrii, toți vecinii, îl susțin și îl iubesc. Îi doresc tot binele din lume și aș vrea cânticul de Laura Olteianu. Am băiat și am fată, mă mândresc, ieri l-am auzit.
1: Da, o să difuzăm cu mare drag această piesă. Mersi foarte mult, pace și bunăstare.
3: Mulțumesc, Doamne, Serafim, am emoții. 46 de ani în urmă am devenit mamă de băiat.
1: Să știți că emoțiile sunt binevenite, ne arată că avem inime sincere, ne arată că ținem foarte mult la persoanele cu care venim cu un cuvânt bun. Mersi foarte mult și sănătate. Toate bune.
3: Mulțumim, zi bună.
1: Așa. Felicitări frumoase din partea familiei Caraman pentru Valentin Cernei și soția sa, Angela Cujbă. Să fiți sănătoși, dragi vecini, solicităm un cântec despre vecini, semnează domnul Alexandru Caraman. Ziua bună!
4: Ziua bună!
1: Vă ascultăm!
4: Domnul Serafim, bună ziua, bună ziua, Radio Play!
1: Bună să vă fie inima!
4: Mulțumesc dumneavoastră! Asta vă sună la Falești! Mulțumesc!
1: Așa!
4: Vreau să felicit fiica care se numește Diana Popei. Azi, data de 16 august, am primit 37 de ani.
1: Mulți înainte.
4: Mama, tata și fiica o felicită și doresc mulți ani, mulți bani, fericire și numai bine.
1: Așa.
4: Și dorim piesa de Valentina Volunteer să trăiască în nordul țării, dacă se poate.
1: Da, bine, o să difuzăm cu mare drag. Mersi frumos și sănătate.
4: Să fim, aveți o emisiune foarte bună cu care noi putem să ne mândrim.
1: Mersi frumos. O mână caldă cu respect și multe, multe bucurii din partea celor dragi.

0: Ziua bună!
1: Bună ziua!
0: Bună ziua, doamna Zinaida!
1: Felicitări cu Sfânta Duminică tuturor și în decepție. Am auzit vocea lui domnul Ioan de la Mărândeni și tremura. Nu am putut să rămân indiferent, de stau cu soțul alături și zic, te duci, sun, ori scrii, zic, sun. Sănătate îi dorim din suflet. Le călcăm pe urmă, noi peste o lună facem cu soțul toată așa vârstă. Îi dorim sănătate, bucurii de la copii și tot ce e frumos. Că dacă copiii sunt bine, noi suntem încă și mai bine. Și te rog pentru ei, cânticul doi într-un suflet. Mătică mea, Ciuban, dacă nu greșesc.
0: Da. Valentina se numește piesa. Doi într-un suflet, așa
1: da,
0: este.
1: Sănătate.
0: Mersi.
1: Și cât bunul Dumnezeu aia da ani, dar să fie împreună, liniștiți, împăcați, bucurii de la copii și casă trainic și mai departe, cu tot ce e frumos pe acest pământ, cu Doamne ajută, sănătate. Te cuprind, părinților plecăciuni și tare bucuroasă te-am auzit, sănătate.
0: Vă mulțumesc frumos, vă îmbrățișez cu tot dragul și plecăciuni. Doamne ajută!
1: Sănătate!
0: Mersi mult, mersi! Bună ziua!
2: Bună ziua!
0: Vă ascultăm!
2: Suntem din satul Colonița.
0: Așa?
2: Suntem din, așa se duce la o parte din sat, Shanghai. Vrem să o felicităm pe primărița noastră și dorim mult sănătate, multă răbdare, bucuriei de la copii și cât mai mult ca așa la și dragoste în familie. Din partea la familia Didilic, vă rog, transmiteți un cântic, este așa cântic primarul nostru, zice primar ceva este. Astăzi e ziua ei onomastică.
0: Așa, da, cred că de anișoara pui că o să difuzăm piesa
2: nu,
0: despre
2: ceva,
0: primar.
2: Ceva, da. Ceva, e o femeie vesel, plină de energie. Da, să-i ceva mai, cum zice moldovan, ceva mai sculățel, vă rog.
0: Bine, o să difuzăm cu drag.
2: Da, vă mulțumesc
0: mersi.
2: De atenție, vă rog, și toate cele bune la dumneavoastră.
0: Toate bune, mersi mult.
2: Sănătate cu mama tale.
0: Mersi frumos.
2: C-a făcut așa copil.
0: Vă mulțumesc din suflet.
2: La anii ăștia îmi fac și eu la 70 de ani, îmi fac și eu orice ceva.
0: Vă mulțumesc mult.
2: Vă fi sănătoși, o pace în țară, vă rog.
0: Așa să fie, pace și bunăstare. Doamne ajută! Bună ziua, Serafim, prin intermediul dumneavoastră vreau să-mi felicit mama Alexandra Volcova, care ieri și-a sărbătorit ziua de naștere. Noi dorim multă sănătate, să fie fericită și iubită de noi, fiul Nicolae și Nora Elena. Dorim să ascultăm cântecul Noi avem o noră bună de Nicolae Paliț. O zi bună plăișilor, vă mulțumim pentru emisiune. Bună ziua!
3: Bună ziua, Serafim! Am auzit despre domnul Ion și doamna Eudochie. Le urez sănătate și ani mulți. Și-aș dori pentru ei de Oleg și Olesia Cuciuc, copilașii Nisaverea. Sănătate și mulți ani. Domnul să-i aibă în pază. Să fie împreună până la adânci bătrâneță. Seară bună!
0: Mersi frumos și vă îmbrățișez cu drag. Toate bune!

0: prieten, ne ascultăm melodiile solicitate de domniile voastre după pauza publicitară.
1: Publicitate.
2: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
3: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și încep tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună. Fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
4: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231 7 2457 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. Pe 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară spusă

0: 21 august, ora 19:30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupi.md. Organizator Simp Like Sound. Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența.
1: Școala profesională numărul 7 din Chișinău anunță admiterea la programele de formare profesională tehnică pentru următoarele profesii: electrician în construcții, instalator pentru sisteme fotovoltaice solare, lăcătuș instalator tehnică sanitară, electrician electronist auto, mecanic auto, electrogazosudor montator, tâmplar, operator introducere, validare și prelucrare date, reglor mașini și linii automate pentru producerea articolelor din mase plastice. Adresa noastră: Chișinău, strada Maria Drăgan, numărul 5. Telefon 022-473836. Online sp7.md. Urmează-ți visul! Alege școala profesională numărul 7 din Chișinău!
2: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și începi tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună. Fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-74-04. Play.

Mihai Ciobanu și piesa 2 într-un suflet a fost pe undele plaiului, o melodie dedicată domnului Ivan și doamnei Lidia din satul Mărândeni, Raionul Fălești. Pe final de oră vin și eu cu o dedicație pentru domnul Ivan și doamna Lidia, radioascultătorii noștri fideli, două inimi gemene care ne bucură zi de zi cu melodiile pentru suflet. Dragii noștri, voi sunteți exemplu real că iubirea nu cere nimic în schimb. Sunt anumite bucurii care vin din reușitele personale și unele care capătă o altă greutate atunci când se nasc împreună. Noi tinerii ar trebui să învățăm de la domniile voastre cum se împart bucuriile sufletești. Paradisul începe din familiile noastre, de la cei care păstrează un zâmbet în adâncul sufletului, de la cei care ne iubesc necondiționat. Ar trebui să scoatem la lumină tot ce avem mai bun, să avem parte de multe bucurii și înțelegere încă mulți ani înainte. Și pentru că îmi plac melodiile profunde, o să difuzez special pentru dumneavoastră, domnule Ivan și doamna Lidia, piesa Iubirea noastră n-a fost o întâmplare de Constantin Florescu. Prieteni, doresc să mai vorbesc cu voi, dar trebuie să punem punct orei cu dedicații. Vă mulțumesc pentru că am fost onorat să vă deschid sufletele și inimile. Vin cu cele mai sincere felicitări pentru cei care sunt omageați, să rămâneți mereu sănătoși, cu bună dispoziție. Cu drag de voi, microfonul a fost însuflețit de bunul vostru prieten Serafim Gangan. Vă doresc clipe liniștite alături de cei dragi. Nu uitați că fericirea vine din faptele noastre. O noapte cu pace să aveți!

de multe urmărea, dar nu te cunoșteam. Din preajmă tu treceai și nu mă observai, până a venit

0: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
1: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și începi tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
2: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
0: La OTP Bank, economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau marele premiu. Un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența. Pe 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară spusă și cântată alături de surorile Ozoianu, ansamblul Ștefan Vodă, Zinaida Bolboceanu, Suzana Popescu și Guz. 21 august, ora 19:30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupii.md. Organizator Simple Like Sound.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
3: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
5: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-74-04.

0: Tot ce vezi e Play. Tot ce auzi e Radio Play. Publicitate. Bonjour, Bursa Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industrie alimentară, locuri de muncă reale, în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-53-47. Bursa Muncii 067-53-47. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
1: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
2: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și încep tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau marele premiu. Un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
2: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor, montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
3: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
5: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Bâcului, 19/1. Pentru detalii sunați 079-444-005.
6: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
7: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Ești gata de zbor? Ești rezistentă la sol? Spune-mi ce vezi când mă uit eu în gol. Cât te admir și cât te iubesc.

0: fata lui Ionică.
1: E numai colaș mănâncă. Nici vaca n-o poate mulge, care-i coarne și-o împunge.

0: Publicitate.
1: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231 7 2457 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
0: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-53-47.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor, montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
1: Bonjour, Bursa Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industria alimentară, locuri de muncă reale, în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-53-47. Bursa Muncii 067-53-47. Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

numai tot ce ți-ai dorit. Și când visul tău s-a împlinit, dar oare când te plimbi cu el sub clar

o fi-ntr-o zi pe flor dat. Îmi pătrunse printre foi și neșopti voce lină, de Domnului le spuse apoi: